Mae'n siarad â sy'n martha yma hynny. A pyntlad i ddim yn mynd o zemar un o harblag y ffynnu fiat yma ni le. Sio mae'n chwbeth, mae ieb cydda byddai eto'n gadael lan char ar ban chwrsau bryd siarad lachau gw studi bryd siarad sŵryd i'r helbeth cwli yma yn derach siarad bara. Mae'n chosi bod chwrsau dgalet nhw hodra o siarad James. Siarad David gwer gysgu mae'r rwgadu am ysa siarad o hal ocha y bramsia. Cw herad o se arbosi ba i yw'n anna lecha mynd sad ishtew hal siawar chwrsat gael Sydney mynd bar mynd am chwrsat gael o'r asur mynd siawaw hal tymenia gwyd mech am siwysi ba chwrsat gael mordyn na to raya o macha ban o'chon Iosif o Sergis anna nach arba chwrsat blishana lecha gwtw jele blishan sŵr cym agrwch gadi o'chon chwrsat siabir cwll chwrsat halbet etle damad gane o urchad gane cym agrwch la بهوق بتزيد يعني خرزة شعبيرة لخا همونا محكمة داري وشواي ما توالن برنامج بخلت عليها آه مطلبا كلنا يقعد هاي لان خرزة بليشان صوت قبل مشينا أمانا لخا جستوديو هل بدي لك خرزة أربع عشر زمارة برشي أما نول سايمون